0: Ko peva, zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Dobro jutro, počinje jutarnji program. U narednim satima donosimo vam najvažnije vijesti iz zemlje, aktualne političke, ekonomske i društvene teme, kao i servisne informacije. 18. majsko jutro u Andrijevici pretežno vedro, a trenutna temperatura je 6 stepeni. Minimalna jutros iznosila 4, a maksimalna juče 14 stepeni. Prema prognozi sinoptičara, danas nas očekuje promenljivo oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, gdje se često očekuje i pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru po kotlinama ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren promenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, najviša dnevna danas u Crnoj Gori od 15 do 25 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze u jutarnjem programu, a to je Diskont Brašna, Žito Bačka, Berane. Ponedjeljak je 18. maj. Uz poziv da i danas dio svog slobodnog vremena provedete sa nama, dežurna ekipa vam želi prijatan i uspješan dan.

za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikog.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Vrijeme je za pregled štampe, a ukoliko, dragi slušaoci, još uvijek nijeste stigli da pročitate šta piše dan ovog 18. majskog jutra, čućete u nastavku. Slijedi pregled štampe. Ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović kazala za dan da su podnijeli krivičnu prijavu protiv direktora osnovne škole 29. novembar u Dinoši. Istražni organi kontrolišu trošenje više hiljada eura. Navodni vođa Kavačana i dalje uspješno izmiče pravdi, dok mu se u Višem sudu u Podgorici u odsustvo sudi u više predmeta. Protiv Zvicara 9 postupaka, a samo jedna presuda. Obilježavanje 21. maja otvara pitanje neracionalnog trošenja novca poreskih obveznika. Dan nezavisnosti će nas koštati skoro 3 miliona. Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću izdalo naloge za dopunska vještačenja u predmetu protiv kontroverznog biznismena. Prikupljaju dokaze za optužbe protiv Aca. Poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović o nacrtu zakona kojim se planira ažuriranje evidencije glasača. Brisanje iz biračkog spiska je političko varvarstvo. Nihad Canović potvrdio da su preduzeti konkretni koraci u cilju zaštite prirodnih dragulja podno prokletija. Svjetska banka ulaže u spas Plavskog jezera. Tako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan za ponedjeljak 18. maj. Vi ostanite sa nama.

Brzi pregled najvažnijih dešavanja slijede kratke vijesti dana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je poziv predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da prisustvuje tradicionalnoj vojnoj paradi povodom francuskog nacionalnog praznika koja će biti održana 14. jula na Jelisejskim poljima u Parizu.

Lavovi herojski pali u Kopru, Slovenija srećno do svjetskog prvenstva, Srbija preko Mađarske do svjetskog prvenstva, senzacije Grčke i Italije, Poljskoj, thriller.

Vrijeme u Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu gdje se često očekuje i pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru po kotlinama ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, a najviša dnevna od 15 do 25 stepeni.

Najnovije lokalne informacije u nastavku. U Domu zdravlja danas ordinira u prvoj smjeni izabrani doktor za odrasle doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić i pedijatar doktorka Danijela Đekić također do 15 časova. U drugoj smjeni danas od 13 do 21 čas ordinira izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović, dok će pacijente doktora Džemaila Gilića danas pregledati doktorka Veselinka Paunović od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja Andrijevica obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Brzi pregled najvažnijih dešavanja slijede kratke vijesti dana. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron uputio je poziv predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću da prisustvuje tradicionalnoj vojnoj paradi povodom francuskog nacionalnog praznika koja će biti održana 14. jula na Jelisejskim poljima u Parizu.

Lavovi herojski pali u Kopru, Slovenija srećno do svjetskog prvenstva, Srbija preko Mađarske do svjetskog prvenstva, senzacije Grčke i Italije, Poljskoj, Triler.

Vrijeme u Crnoj Gori danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu gdje se često očekuje i pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru po kotlinama ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren promenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, a najviša dnevna od 15 do 25 stepeni.

Poštovani slušaoci, u ovom uključenju nastavljamo i sa ekonomskim temama. U pripremi je novi predlog zakona o poljoprivredi, kazao je u emisiji Specijal televizije Podgorica resorni ministar Vladimir Joković. Zakon predviđa da žene koje cijeli život rade na selu i poljoprivrednici mogu ostvariti starosnu penziju i naknade već sa 60 godina. Također predviđa i minimalne naknade u iznosu od 315 eura. Istovremeno, kako kaže, sporni krediti iz Abu Dhabi fonda vrijedni 27 miliona eura još uvijek opterećuju državni budžet.

U pripremi je novi predlog zakona o poljoprivredi, kazao je u emisiji Specijal televizije Podgorica resorni ministar Vladimir Joković. Zakon predviđa da žene koje cijeli život rade na selu i poljoprivrednici mogu ostvariti starosnu penziju i naknade već sa 60 godina, također predviđa i minimalne naknade u iznosu od 315 eura. Istovremeno, kako kaže, sporni krediti iz Abu Dhabi fonda vrijedni 27 miliona eura još uvijek opterećuju državni budžet. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći 0,8%. U prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježen je rast u proizvodnji fermentisanih mliječnih proizvoda 18,7% i sira 4,4%, dok je pad zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka 18,4%, kajmaka 16,4% i pavlake 4,8%, navodi se u saopštenju. Danas u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova i od 14 do 16 časova i 30 minuta odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Perane na regionalnom putu R24 dionica Buče-Lubnice. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović pregledati pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Slijedi vremenska prognoza, sponsor Diskont Brašna, Žitobačka, Berane. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 6 stepeni. Minimalna jutros bila 4, maksimalna juče 14 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, gdje se često očekuje i pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Naš jutarnji program nastavljamo sa najavom predstave Noć bogova, pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Centra za kulturu u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Više o tome slušamo u nastavku od urednice kulturnog programa u javnoj ustanovi Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, Bojane Vučević. U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
1: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova, pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćni od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
0: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova.

Na današnji dan 1994. godine u San Francisku je osnovano udruženje Crnogoraca Amerike koje okuplja Crnogorce i prijatelje Crne Gore bez obzira na njihove etničke, religijske ili političke razlike kako bi širili saznanje o duhovnom i istorijskom nasljeđu i savremenim društvenim tokovima u Crnoj Gori te pospješili njen razvoj u smjeru nezavisne, demokratske, humanističke i ekonomski razvijene države otvorene ka susjedima i svijetu. Za prvog predsjednika Udruženja Crnogoraca Amerike izabran je Blažo Sredanović.

Poštovani slušaoci, polako privodimo kraju još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa. Nadamo se da smo vam ovog jutra uljepšali početak dana, pružili korisne informacije, zanimljive priče i poneku dozu dobre energije koja će vas pratiti kroz sve današnje obaveze. Hvala vam što ste bili uz nas, što nam poklanjate svoje povjerenje i što zajedno sa nama započinjete svaki novi dan u nastavku programa. Očekuju vas nove emisije i sadržaji, a mi se ponovo družimo već sutra u isto vrijeme, spremni sa svježim temama i novim pričama. Do tada, ostanite zdravi, nasmijani i uspješni u svemu što radite.

Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušat će danas kandidate prijavljene na javni poziv za izbor 4 člana sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika. Na javni poziv za izbor članova sudskog savjeta, koji je raspisan 12. marta, prijavili se Bojana Franović-Kovačević, Aleksandar Kovačević, Šabo Uboder i Marko Mirjanić. Prema zakonskim odredbama, za člana sudskog savjeta može biti izabran kandidat koji ima najmanje 40 godina života, 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci, kao i visoke profesionalne i lične reference, uz uslov da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje sudijske funkcije. Mandat sudskog savjeta ističe 12. jula. U pripremi je novi predlog zakona o poljoprivredi, kazao je u emisiji Specijal televizije Podgorica resorni ministar Vladimir Joković. Zakon predviđa da žene koje cijeli život rade na selu i poljoprivrednici mogu ostvariti starosnu penziju i naknade već sa 60 godina, također predviđa i minimalne naknade u iznosu od 315 eura. Istovremeno, kako kaže, sporni krediti iz Abu Dhabi fonda vrijedni 27 miliona eura još uvijek opterećuju državni budžet. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period. Iz Monstata je saopšteno da prosječan sadržaj mliječne masti u prvom kvartalu u odnosu na uporedni period bilježi pad od 1,9%, dok je sadržaj proteina veći 0,8%. U prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period zabilježen je rast u proizvodnji fermentisanih mliječnih proizvoda 18,7% i sira 4,4%, dok je pad zabilježen u proizvodnji konzumnog mlijeka 18,4%, kajmaka 16,4% i pavlake 4,8%, navodi se u saopštenju. Danas u vremenskom intervalu od 9 do 11 časova i od 14 do 16 časova i 30 minuta odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Perane na regionalnom putu R24 dionica Buče-Lubnice. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova preglede obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović pregledati pacijente doktora Džemajla Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žitobačka Berane. U meteorološkoj stanici u Andrijevici u 8 časova izmjerena je temperatura od 6 stepeni. Minimalna jutros bila 4, maksimalna juče 14 stepeni. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito na jugu, gdje se često očekuje i pretežno sunčano vrijeme.
Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Šesta titula prvaka Crne Gore je na pragu Nikšića. Sutjeska je u jednom od derbija nadigrala Dečić 3-0 i dva kola prije kraja stekla velika 4 boda prednosti nad Mornarom, koji na stadionu pod Goricom nije mogao do pobjede protiv Budućnosti, na čijoj klupi je debitovao Srđan Radonjić. Sve bi moglo da bude riješeno već u srijedu, kad tim Milorada Pekovića gostuje Mladosti na stadionu braće Vlašević u Danilovgradu, a Mornar dočekuje Petrovac. Ako tada ne uspiju da osiguraju tron, Nikšićani bi novu priliku imali za 8 dana protiv Fenjeraša Jedinstva pred svojim navijačima. Sutjeska je vrlo brzo nametnula svoj ritam, a do vodstva je stiglo u 13. minutu, kada je Marko Mrvaljević poslije kornera jakim udarcem glavom pogodio suprotni ugao nemoćnog Danila Radoševića. Tuzani su u nastavku pokušali da stignu do izjednačenja, ali su surovo kažnjeni u 62. minutu, dok su neopravdano tražili penal nakon šuta Balše Radusinovića, koja je pogodila ruku Mrvaljevića, ali je ona bila uz tijelo. Domaći su krenuli u kontranapad i povisili na 2-0 pogodkom Andrije Ražnatovića, da bi sve bilo riješeno u 66. nakon crvenog kartona za Leona Ujkaja, zbog rušenja Mrvaljevića i sigurno izvedenog penala Vasilija Čavora. S obzirom na to da je na stadionu kraj Bistrice sve bilo riješeno, na igrače Mornara je se prebacio dodatni pritisak da pojure pobjedu u glavnom gradu. Izabranici Veska Steševića su napadali, imali mnogo prilika, ali je Milan Mijatović sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao bod domaćima i nadu da u posljednja dva kola mogu da preuzmu u četvrtom mjestu, iako imaju 3 boda manje od Petrovca, a jedan od Mladosti. Baroni će sigurno žaliti i na odluku iz 29. minuta, kada je poništen gol Vasa Baošića, jer je procijenjeno da je Petar Vukčević bio u ofsajdu. Pitanje da li su sudija Miloš Bošković i pomoćnik Jovan Došljak donijeli pravu odluku, jer Vukčević nije donio loptu, niti je smetao Mijatoviću, koji nije imao nikakvu šansu da dohvati loptu.
1: Najveću šansu Budućnost imala u 86. minutu, kada je mladi Vasilije Kračković šutirao, ali je Benjamin Kristija Rac sjajno zaustavio njegov šut. Tako su plavi 6. meč zaredom ostali bez postignutog gola. Budućnost je praktično ostala bez šanse da se domogne Evrope, sve i da dobiju licencu u ponovljenom postupku. Zato je krivac omladinac Petrovca Đorđe Fabris, koji je u 95. minutu donio pobjedu timu Zdravka Dragićevića za +5 u odnosu na sedmostrukog prvaka, ali i gurno Jedinstvo ka ambisu druge lige, jer ima 4 boda manje od Bokelja. Kotorani su upisali izuzetno važnu pobjedu protiv Arsenala 3-0, poveli su preko kapitena Marka Čavora u 21. minutu. Igor Poček je u 82. minutu riješio sve dileme golom iz slobodnog udarca, da bi u 84. Čavor stavio tačku. Meč na stadionu pod Vrmcem je bio u prekidu nekoliko minuta, jer su se zbog nevremena isključili reflektori. Mladost je bila na pragu treće uzastopne pobjede od kada je na klupu sjeo Aleksandar Nedović, ali je ispustila 2 gola prednosti protiv Jezera u Beranama. Plavljani su u 89. minutu 14. golom drugog najboljeg strijelca lige Đorđa Maksimovića stigli do konačnih 2-2 i boda koji bi mogao puno da im znači u borbi za direktan opstanak. Sada su osmi sa 41 bodom, 2 manje od Arsenala i upravo Mladosti, a u preostala 2 kola igraju sa timovima kojima mečevi vjerovatno neće značiti ništa, Jedinstvom i Mornarom, pogotovo ako Barani u srijedu izgube šansu za titulu. Rezultati: Bokelj Arsenal 3-0, Budućnost Mornar 0-0, Jezero Mladost 2-2, Sutjeska Dečić 3-0, Petrovac Jedinstvo 1-0.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Budve savladali su Brskovo na svom terenu 2-0 na startu baraža za popunu druge lige. Iza branici Milorada Malovrazića slavili su golovima Slobodana Perišića u 12. i Lazara Stanišića u 71. minutu.
1: U drugom golu Brskovo će dočekati Zetu za 4 dana, dok će 24. maja Zeta na Trešnjici ugostiti Budvu. Prvoplasirani ide u drugu ligu, preostale 2 ekipe igraće dodatno razigravanje sa 8. plasiranim i 9. plasiranim timom drugoligaškog Karavana.

0: Crnogorske košarkašice su se okupile na mini pripremama u Podgorici. One nemaju zvaničnih utakmica do novembra, kada počinje druga faza, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, pa je želja da se održi kontinuitet rada i skrati period bez okupljanja. Selektorka Jelena Škerović smada će imati i više vremena za rad sa reprezentativkama nego na kratkim pripremama uoči kvalifikacionih prozora. Cilj ovog okupljanja je da zadržimo kontinuitet rada, a imat ćemo i više vremena da radimo na detaljima. Na kraju priprema očekuju nas dvije utakmice sa Slovenijom, kao provjera svega na čemu ćemo raditi tokom priprema. Kroz treninge ćemo također spremiti ekipu iz utakmice koje nas očekuju u novembru. Ponovo su na okupu igračice iz februarskog prozora, osim Nataše Mek koja igra u VNBA i Sanje Akšam koja ima obaveza oko maturskog ispita. Ponovo je sa nama Dragana Živković, a tu je i Lana Vukčević, kazala je selektorka Škerović.
1: Reprezentativke će trenirati u dvorani Verde po dva puta dnevno, a 26. maja putuju u Maribor gdje će u dva dana odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Slovenije. Nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo Crnu Goru očekuje na jesen u grupi sa Turskom, Poljskom i Izraelom. Druga faza kvalifikacije odigraće se u dva prozora u novembru ove i februaru sljedeće godine u kojima će biti odigrane po tri utakmice. Plasman završnica izborit će po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

0: Novi rok za donošenje odluke. ABA Liga i Dubai naredni sastanak imaće danas. Predsjedništvo ABA Lige održalo je u petak putem Zoom aplikacije sastanak sa predstavnicima Dubaija u vezi sa situacijom oko organizacije play-offa. Pričalo se i o bezbjednosnim aspektima odigravanja utakmica u Dubaju. U saopštenju se navodi da su učesnici sastanka još jednom potvrdili da je odluka o mogućem igranju utakmica na neutralnom terenu donijeta isključivo imajući u vidu bezbjednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir aktuelne okolnosti i preporuke nadležnih institucija. Podsjetimo, Dubaj u polufinalu regionalnog takmičenja igra protiv budućnosti, a prvi meč zakazan je za 20. maj. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u posljednja dva mjeseca zbog rata na Bliskom istoku bio domaćin u Sarajevu. Predsjedništvo ABA Lige donijelo je odluku da Dubaj do kraja sezone igra utakmice na neutralnom terenu.
1: Čelnici Dubaja potom su zaprijetili da će pravdu potražiti na sportskom arbitražnom sudu u Lozani. Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno zbog trenutnih preporuka i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji i putovanjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga je zatražen novi rok za donošenje konačne odluke kako bi se prikupile dodatne informacije i obavile dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama, saopšteno iz ABA Lige. Dogovoreno je da će Dubaj nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama. Svi učesnici sastanka naglasili su da je zajednički interes da se play-off ABA Lige odigra u najboljim mogućim sportskim uslovima uz učešće svih klubova u punim sastavima, što završnica takmičenja svakako zaslužuje. Predsjedništvo ABA Lige nastavit će da prati situaciju iz dana u dan, a novi sastanak o narednim koracima u organizaciji play-offa zakazan je za danas, stoji u saopštenju na zvaničnom sajtu ABA Lige.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

piace, via che repisme i salaže. Neću više ići na

0: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Definicija aktivnog poljoprivrednika usklađuje se u skladu sa uredbom Evropske unije 2021/2115 Evropskog parlamenta i vijeća, navedeno je u dokumentu vlade. Predlogom se ukidaju strategija proizvodnje hrane i nacionalni program proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja, dok će ciljeve agrarne politike u buduće direktno utvrđivati vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede.
1: Novim rješenjima detaljnije se uređuje i agrobudžet koji će sadržati planirana sredstva po mjerama agrarne politike, kriterijume za dodjelu podrške i mehanizme kontrole. Predviđeni su posebni programi podrške za vino, pčelarstvo, maslinarstvo i proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. Predlog zakona donosi strože mjere kontrole korištenja državne pomoći. Korisnici koji dostave netačne podatke ili nenamjenski koriste sredstva morat će da vrate novac uz zatezne kamate, a bit će isključeni iz programa podrške na period od 2 godine. Cilj izmjena je preciznije definisanje obaveza korisnika podrške te sprečavanje zloupotrebe u postupku ostvarivanja prava na podršku, navodi se u obrazloženju. Posebna pažnja posvećena je socijalnim davanjima za starija seoska domaćinstva. Predloženo je da pravo na staračku naknadu imaju članovi poljoprivrednih gazdinstava stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, ukoliko nemaju druga primanja. Naknada bi iznosila 70% najniže penzije u Crnoj Gori. Predviđena je i mogućnost jednokratne interventne pomoći za socijalno ugrožena seoska domaćinstva do petostrugog iznosa staračke naknade. Vlada procjenjuje da će za sprovođenje ovih izmjena biti potrebno dodatnih 902.000 eura godišnje iz budžeta, najviše zbog proširenja prava na socijalne transfere za članove porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

0: Crna Gora je u 2025. godini uvezla vode u ukupnoj vrijednosti od 17,03 miliona eura, što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu kada je uvoz vode iznosio tačno 15 miliona eura, pokazuju podaci Nacionalne uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata dostavljenim na upit portala televizije Podgorica, ubjedljivo najviše vode prošle godine uvezeno iz Srbije za 15,29 miliona eura. U 2024. godini uvoz vode iz Srbije iznosio je 13,51 miliona eura. Iz Bosne i Hercegovine lani je uvezeno vode u vrijednosti od 587,4 hiljada eura, što je za oko 138 hiljada više u odnosu na uvoz vode iz te susjedne države u 2024. godini. Uvoz vode iz Italije je u 2025. godini iznosio 357,8 hiljada eura, 5 hiljada više u odnosu na 2024. godinu.
1: Iz Francuske je lani u Crnu Goru izvezeno vode za 305,08 hiljada eura, 163 hiljade eura više u odnosu na prethodnu godinu. Slijede Hrvatska, odakle je lani Crna Gora uvezla vode u vrijednosti od 164,2 hiljade eura, Slovenija sa 152,6 hiljada eura i Kosovo sa 109,8 hiljada eura. U odnosu na 2024. godinu zabilježen je pad uvoza vode iz Hrvatske za 18 hiljada, Kosova 26 hiljade eura, dok je uvoz vode iz Slovenije bio manji za 3 hiljade eura. Kao statistički kuriozitet izdvaja se uvoz vode iz Fidžija, Australske države u Okeaniji. Prema zvaničnim podacima Monstata, Crna Gora je prošle godine sa te destinacije uvezla vode za 3.588 eura, dok je u 2024. godini uvoz vode iz Fidžija iznosio 4.799 eura. Povodom pitanja koje se odnose na fabrike vode u Crnoj Gori i proizvodnju flaširane vode, želimo da vas informišemo da je Uprava za statistiku pratila proizvodnju flaširane vode kroz istraživanja industrijska proizvodnja koja je u nomenklaturi industrijskih proizvoda. Podaci za 2025. godinu bit će dostupni 25. juna 2026. godine u skladu sa kalendarom objavljivanja statističkih podataka, precizirali su iz Uprave za statistiku Monstat.

0: Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće izvedena s jutra 19. maja sa početkom u 20 časova na sceni Doma kulture u Andrijevici. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Više o predstavi za naša radio govorila je urednica kulturnog programa Centra za kulturu i sport Bojana Vučeljić.
1: U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
2: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Ćetković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Ćetković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Ćetković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćniji od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova, koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova.

0: U narednim minutima slijedi sportski blok. Rukometaši Crne Gore poraženi u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo, ekipa Didija Dinara bila na minus 7, preokrenula u drugom dijelu, ali nije imala snage za pobjedu. Revanš se igra za 3 dana u Kopru, fenomenalna atmosfera, fanatični lavovi, dugo je Morača, nekada neosvojiva Trđava, čekala pravu predstavu rukometaša Crne Gore. Dočekala je ovog maja u prazničnoj atmosferi, ali nekada ni to nije dovoljno.
1: Naš nacionalni tim nije razočarao, vratio se iz minus 7, poveo i dugo bio ravnopravan rival sa Slovenijom, selekcijom koja je stigla do polufinala posljednjih olimpijskih igara, ali u finišu nije imao snage za čudo. Nakon evropskog prvenstva, momci Didija Dinara sada mogu da budu ponosni na sve što su prikazali. Derbi baraža za svjetsko prvenstvo u rukometu donio je izuzetnu dramu i veliki uspjeh reprezentacije Srbije. Tim Raula Gonzalesa je izgubio 31-30, ali je zahvaljujući pobjedi nad Mađarskom od prije 3 dana u Nišu 31-29 izborio vizu za šampionat u Njemačkoj.

0: Na redu su servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović danas pregledati u drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Šesta titula prvaka Crne Gore je na pragu Nikšića. Sutjeska je u jednom od derbija nadigrala Dečić 3-0 i dva kola prije kraja stekla velika 4 boda prednosti nad Mornarom, koji na stadionu pod Goricom nije mogao do pobjede protiv Budućnosti, na čijoj klupi je debitovao Srđan Radonjić. Sve bi moglo da bude riješeno već u srijedu, kad tim Milorada Pekovića gostuje Mladosti na stadionu braće Vlašević u Danilovgradu, a Mornar dočekuje Petrovac. Ako tada ne uspiju da osiguraju tron, Nikšićani bi novu priliku imali za 8 dana protiv Fenjeraša Jedinstva pred svojim navijačima. Sutjeska je vrlo brzo nametnula svoj ritam, a do vodstva je stiglo u 13. minutu, kada je Marko Mrvaljević poslije kornera jakim udarcem glavom pogodio suprotni ugao nemoćnog Danila Radoševića. Tuzani su u nastavku pokušali da stignu do izjednačenja, ali su surovo kažnjeni u 62. minutu, dok su neopravdano tražili penal nakon šuta Balše Radusinovića, koja je pogodila ruku Mrvaljevića, ali je ona bila uz tijelo. Domaći su krenuli u kontranapad i povisili na 2-0 pogodkom Andrije Ražnatovića, da bi sve bilo riješeno u 66. nakon crvenog kartona za Leona Ujkaja, zbog rušenja Mrvaljevića i sigurno izvedenog penala Vasilija Čavora. S obzirom na to da je na stadionu kraj Bistrice sve bilo riješeno, na igrače Mornara je se prebacio dodatni pritisak da pojure pobjedu u glavnom gradu. Izabranici Veska Steševića su napadali, imali mnogo prilika, ali je Milan Mijatović sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao bod domaćima i nadu da u posljednja dva kola mogu da preuzmu četvrto mjesto, iako imaju 3 boda manje od Petrovca, a jedan od Mladosti. Baroni će sigurno žaliti i na odluku iz 29. minuta, kada je poništen gol Vasa Baošića, jer je procijenjeno da je Petar Vukčević bio u ofsajdu. Pitanje da li su sudija Miloš Bošković i pomoćnik Jovan Došljak donijeli pravu odluku, jer Vukčević nije donio loptu, niti je smetao Mijatoviću, koji nije imao nikakvu šansu da dohvati loptu.
1: Najveću šansu Budućnost imala u 86. minutu, kada je mladi Vasilije Kračković šutirao, ali je Benjamin Kristijarac sjajno zaustavio njegov šut. Tako su plavi šesti meč zaredom ostali bez postignutog gola. Budućnost je praktično ostala bez šanse da se domogne Evrope, sve i da dobiju licencu u ponovljenom postupku. Zato je krivac omladinac Petrovca Đorđe Fabris, koji je u 95. minutu donio pobjedu timu Zdravka Dragićevića za +5 u odnosu na sedmostrukog prvaka, ali i gurno Jedinstvo ka ambisu druge lige, jer ima 4 boda manje od Bokelja. Kotorani su upisali izuzetno važnu pobjedu protiv Arsenala 3-0, poveli su preko kapitena Marka Čavora u 21. minutu. Igor Poček je u 82. minutu riješio sve dileme golom iz slobodnog udarca, da bi u 84. Čavor stavio tačku. Meč na stadionu pod Vrmcem je bio u prekidu nekoliko minuta, jer su se zbog nevremena isključili reflektori. Mladost je bila na pragu treće uzastopne pobjede od kada je na klupu sjeo Aleksandar Nedović, ali je ispustila dva gola prednosti protiv Jezera u Beranama. Plavljani su u 89. minutu 14. golom drugog najboljeg strijelca lige Đorđa Maksimovića stigli do konačnih 2-2 i boda koji bi mogao puno da im znači u borbi za direktan opstanak. Sada su osmi sa 41 bodom, 2 manje od Arsenala i upravo Mladosti, a u preostala dva kola igraju sa timovima kojima mečevi vjerovatno neće značiti ništa Jedinstvom i Mornarom, pogotovo ako Barani u srijedu izgube šansu za titulu. Rezultati: Bokelj Arsenal 3-0, Budućnost Mornar 0-0, Jezero Mladost 2-2, Sutjeska Dečić 3-0, Petrovac Jedinstvo 1-0.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Budve savladali su Brskovo na svom terenu 2-0 na startu baraža za popunu druge lige. Iza branici Milorada Malovrazića slavili su golovima Slobodana Perišića u 12. i Lazara Stanišića u 71. minutu.
1: U drugom golu Brskovo će dočekati Zetu za 4 dana, dok će 24. maja Zeta na Trešnjici ugostiti Budvu. Prvoplasirani ide u drugu ligu, preostale dvije ekipe igraće dodatno razigravanje sa 8. plasiranim i 9. plasiranim timom drugoligaškog Karavana.

0: Crnogorske košarkašice su se okupile na mini pripremama u Podgorici. One nemaju zvaničnih utakmica do novembra, kada počinje druga faza, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, pa je želja da se održi kontinuitet rada i skrati period bez okupljanja. Selektorka Jelena Škerović sma da će imati i više vremena za rad sa reprezentativkama nego na kratkim pripremama uoči kvalifikacionih prozora. Cilj ovog okupljanja je da zadržimo kontinuitet rada, a imat ćemo i više vremena da radimo na detaljima. Na kraju priprema očekuju nas dvije utakmice sa Slovenijom, kao provjera svega na čemu ćemo raditi tokom priprema. Kroz treninge ćemo također spremiti ekipu iz utakmice koje nas očekuju u novembru. Ponovo su na okupu igračice iz februarskog prozora, osim Nataše Mek koja igra u VNBA i Sanje Akšem koja ima obaveza oko maturskog ispita. Ponovo je sa nama Dragana Živković, a tu je i Lana Vukčević, kazala je selektorka Škerović.
1: Reprezentativke će trenirati u dvorani Verde po dva puta dnevno, a 26. maja putuju u Maribor gdje će u dva dana odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Slovenije. Nastavak kvalifikacija za evropsko prvenstvo Crnu Goru očekuje na jesen u grupi sa Turskom, Poljskom i Izraelom. Druga faza kvalifikacije odigraće se u dva prozora u novembru ove i februaru sljedeće godine u kojima će biti odigrane po tri utakmice. Plasman završnica izborit će po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

0: Novi rok za donošenje odluke. ABA Liga i Dubai naredni sastanak imaće danas. Predsjedništvo ABA Lige održalo je u petak putem Zoom aplikacije sastanak sa predstavnicima Dubaija u vezi sa situacijom oko organizacije play-offa. Pričalo se i o bezbjednosnim aspektima odigravanja utakmica u Dubaju. U saopštenju se navodi da su učesnici sastanka još jednom potvrdili da je odluka o mogućem igranju utakmica na neutralnom terenu donijeta isključivo imajući u vidu bezbjednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir aktuelne okolnosti i preporuke nadležnih institucija. Podsjetimo, Dubaj u polufinalu regionalnog takmičenja igra protiv budućnosti, a prvi meč zakazan je za 20. maj. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u posljednja dva mjeseca zbog rata na Bliskom istoku bio domaćin u Sarajevu. Predsjedništvo ABA Lige donijelo je odluku da Dubaj do kraja sezone igra utakmice na neutralnom terenu.
1: Čelnici Dubaja potom su zaprijetili da će pravdu potražiti na sportskom arbitražnom sudu u Lozani. Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno zbog trenutnih preporuka i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji i putovanjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga je zatražen novi rok za donošenje konačne odluke kako bi se prikupile dodatne informacije i obavile dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama, saopšteno iz ABA Lige. Dogovoreno je da će Dubaj nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama. Svi učesnici sastanka naglasili su da je zajednički interes da se play-off ABA Lige odigra u najboljim mogućim sportskim uslovima uz učešće svih klubova u punim sastavima, što završnica takmičenja svakako zaslužuje. Predsjedništvo ABA Lige nastavit će da prati situaciju iz dana u dan, a novi sastanak o narednim koracima u organizaciji play-offa zakazan je za danas, stoji u saopštenju na zvaničnom sajtu ABA Lige.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Na današnji dan, 1870. godine, u Progonovićima u Lješnjačkoj Nahi rođen je crnogorski književnik i prosvjetni radnik Jovan Roganović. Bavio se leksikografijom, folkloristikom i prevodilaštvom. U saradnji s Đurom Popovićem napisao je dva udžbenika, Bukvar i Zemljopis.

Na današnji dan, 1994. godine, u San Francisku je osnovano udruženje Crnogoraca Amerike koje okuplja Crnogorce i prijatelje Crne Gore, bez obzira na njihove etničke, religijske ili političke razlike, kako bi širili saznanje o duhovnom i istorijskom nasljeđu i savremenim društvenim tokovima u Crnoj Gori, te pospješili njen razvoj u smjeru nezavisne, demokratske, humanističke i ekonomski razvijene države, otvorene ka susjedima i svijetu. Za prvog predsjednika udruženja Crnogoraca Amerike izabran je Blažo Sredanović.

0: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Definicija aktivnog poljoprivrednika usklađuje se u skladu sa uredbom Evropske unije 2021/2115 Evropskog parlamenta i vijeća, navedeno je u dokumentu vlade. Predlogom se ukidaju strategija proizvodnje hrane i nacionalni program proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja, dok će ciljeve agrarne politike u buduće direktno utvrđivati vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede.
1: Novim rješenjima detaljnije se uređuje i agrobudžet koji će sadržati planirana sredstva po mjerama agrarne politike, kriterijume za dodjelu podrške i mehanizme kontrole. Predviđeni su posebni programi podrške za vino, pčelarstvo, maslinarstvo i proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. Predlog zakona donosi strože mjere kontrole korištenja državne pomoći. Korisnici koji dostave netačne podatke ili nenamjenski koriste sredstva morat će da vrate novac uz zatezne kamate, a bit će isključeni iz programa podrške na period od 2 godine. Cilj izmjena je preciznije definisanje obaveza korisnika podrške te sprečavanje zloupotrebe u postupku ostvarivanja prava na podršku, navodi se u obrazloženju. Posebna pažnja posvećena je socijalnim davanjima za starija seoska domaćinstva. Predloženo je da pravo na staračku naknadu imaju članovi poljoprivrednih gazdinstava stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, ukoliko nemaju druga primanja. Naknada bi iznosila 70% najniže penzije u Crnoj Gori. Predviđena je i mogućnost jednokratne interventne pomoći za socijalno ugrožena seoska domaćinstva do 5-strukog iznosa staračke naknade. Vlada procjenjuje da će za sprovođenje ovih izmjena biti potrebno dodatnih 902.000 eura godišnje iz budžeta, najviše zbog proširenja prava na socijalne transfere za članove porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

0: Crna Gora je u 2025. godini uvezla vode u ukupnoj vrijednosti od 17,03 miliona eura, što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu kada je uvoz vode iznosio tačno 15 miliona eura, pokazuju podaci Nacionalne uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata dostavljenim na upit portala televizije Podgorica, ubjedljivo najviše vode prošle godine uvezeno iz Srbije za 15,29 miliona eura. U 2024. godini uvoz vode iz Srbije iznosio je 13,51 milion eura. Iz Bosne i Hercegovine lani je uvezeno vode u vrijednosti od 587,4 hiljada eura, što je za oko 138 hiljada više u odnosu na uvoz vode iz te susjedne države u 2024. godini. Uvoz vode iz Italije je u 2025. godini iznosio 357,8 hiljada eura, 5 hiljada više u odnosu na 2024. godinu.
1: Iz Francuske je lani u Crnu Goru izvezeno vode za 305,08 hiljada eura, 163 hiljade eura više u odnosu na prethodnu godinu. Slijede Hrvatska, odakle je lani Crna Gora uvezla vode u vrijednosti od 164,2 hiljade eura, Slovenija sa 152,6 hiljada eura i Kosovo sa 109,8 hiljada eura. U odnosu na 2024. godinu zabilježen je pad uvoza vode iz Hrvatske za 18 hiljada, Kosova 26 hiljade eura, dok je uvoz vode iz Slovenije bio manji za 3 hiljade eura. Kao statistički kuriozitet izdvaja se uvoz vode iz Fidžija, Ostrvske države u Okeaniji. Prema zvaničnim podacima Monstata, Crna Gora je prošle godine sa te destinacije uvezla vode za 3588 eura, dok je u 2024. godini uvoz vode iz Fidžija iznosio 4799 eura. Povodom pitanja koje se odnose na fabrike vode u Crnoj Gori i proizvodnju flaširane vode, želimo da vas informišemo da je Uprava za statistiku pratila proizvodnju flaširane vode kroz istraživanja industrijska proizvodnja koja je u nomenklaturi industrijskih proizvoda. Podaci za 2025. godinu bit će dostupni 25. juna 2026. godine u skladu sa kalendarom objavljivanja statističkih podataka, precizirali su iz Uprave za statistiku Monstat.

0: Pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće izvedena s jutra 19. maja sa početkom u 20 časova na sceni Doma kulture u Andrijevici. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Više o predstavi za naša radio govorila je urednica kulturnog programa Centra za kulturu i sport Bojana Vučeljić.
1: U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
2: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismejavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćniji od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova, koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova.

0: U narednim minutima slijedi sportski blok. Rukometaši Crne Gore poraženi u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo, ekipa Didija Dinara bila na minus 7, preokrenula u drugom dijelu, ali nije imala snage za pobjedu. Revanš se igra za 3 dana u Kopru, fenomenalna atmosfera, fanatični lavovi, dugo je Morača, nekada neosvojiva Trđava, čekala pravu predstavu rukometaša Crne Gore. Dočekale ovog maja u prazničnoj atmosferi, ali nekada ni to nije dovoljno.
1: Naš nacionalni tim nije razočarao, vratio se iz minus 7, poveo i dugo bio ravnopravan rival sa Slovenijom, selekcijom koja je stigla do polufinala posljednjih olimpijskih igara, ali u finišu nije imao snage za čudo. Nakon evropskog prvenstva, momci Didija Dinara sada mogu da budu ponosni na sve što su prikazali. Derbi baraža za svjetsko prvenstvo u rukometu donio je izuzetnu dramu i veliki uspjeh reprezentacije Srbije. Tim Raula Gonzalesa je izgubio 31-30, ali je zahvaljujući pobjedi nad Mađarskom od prije 3 dana u Nišu 31-29 izborio vizu za šampionat u Njemačkoj.

0: Na redu su servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović danas pregledati u drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Olja Đukić, a vi pratite popodne sa Oljom. Ponedeljak je 18. dan maja, kroz naredna 3 sata društvo će vam praviti moj kolega za tonskom miksetom Ramiz Gruda. Pred vama je nekoliko sati dobre muzike, pravih informacija i prijatnog društva. U programu koji slijedi donosimo vam između ostalog najnovije vijesti, servisne informacije, kratki predah uz horoskop kao i utisak dana, odnosno teme koje su obilježile ovaj dan. U ovom prvom uključenju da podsjetimo i na informacije iz Hidrometeorološkog zavoda Crne Gore i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. Do kraja dana u južnim predjelima pretežno sunčano vrijeme uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 15 do 25 stepeni. Da pomenemo i našeg sponzora vremenske prognoze, a to je Diskont brašna Žito Bačka Berana. Budite sa nama, a mi vam želimo prijatno raspoloženje na

Potpredsjednik vlade Filip Ivanović poručio je da je za Crnu Goru ključno da do kraja godine postigne internu spremnost za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, upozoravajući da pred državom stoji još mnogo obaveza koje zahtijevaju punu posvećenost izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. U razgovor za pobjedu Ivanović je kazao da eventualno kašnjenje zatvaranja pojedinih poglavlja ne bi značilo nazadovanje procesa evropskih integracija, ali da Crna Gora ne smije izgubiti fokus sa reformi. Za Crnu Goru je najvažnije da postigne svoju internu spremnost za sva poglavlja do kraja godine. Međutim, ono čega svi moramo biti svjesni jeste da zaista predstoji da se ispuni još puno obaveza i da to zahtijeva nepodijeljenu pažnju ne samo institucija izvršne vlasti, već jednako i zakonodavne i sudske vlasti, rekao je Ivanović.

Crna Gora je u 2025. godini uvezla vode u ukupnoj vrijednosti od 17,03 miliona eura, što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu, kada je uvoz vode iznosio tačno 15 miliona eura, pokazuju podaci Nacionalne uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, dostavljenim na upit portala televizije Podgorica, ubjedljivo najviše vode prošle godine uvezeno iz Srbije za 15,29 miliona eura, u 2024. godini uvoz vode iz Srbije iznosio je 13,51 milijon eura. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

0: Radio Andrijevica 93,8 MHz FM stereo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

Nekih 15 minuta nas dijeli do otvaranja novog sata druženja i predlažem da u narednim minutima čujemo servisne informacije.

U ovom uključenju najavljujemo i pozorišnu predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, koja će biti izvedena s jutra sa početkom u 20 časova na sceni Doma kulture u Andrijevici. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici.

0: Zlo nemis.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

0: Pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će izvedena sutra, 19. maja, sa početkom u 20 časova na sceni Doma kulture u Andrijevici. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Cijena ulaznice je 3 eura, a karte se mogu kupiti na dan predstave na biletarnici Centra za kulturu u Andrijevici. Više o predstavi za naše radio govorila je urednica kulturnog programa javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Bojana Vučilić.
1: U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
2: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu, u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćniji od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i da li je uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova, koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Potpredsjednik vlade Filip Ivanović poručio je da je za Crnu Goru ključno da do kraja godine postigne internu spremnost za zatvaranje svih pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, upozoravajući da pred državom stoji još mnogo obaveza koje zahtijevaju punu posvećenost izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. U razgovoru za pobjedu Ivanović je kazao da eventualno kašnjenje zatvaranja pojedinih poglavlja ne bi značilo nazadovanje procesa evropskih integracija, ali da Crna Gora ne smije izgubiti fokus sa reformi. Za Crnu Goru je najvažnije da postigne svoju internu spremnost za sva poglavlja do kraja godine. Međutim, ono čega svi moramo biti svjesni jeste da zaista predstoji da se ispuni još puno obaveza i da to zahtijeva nepodijeljenu pažnju ne samo institucija izvršne vlasti, već jednako i zakonodavne i sudske vlasti, rekao je Ivanović.

Crna Gora je u 2025. godini uvezla vode u ukupnoj vrijednosti od 17,03 miliona eura, što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu, kada je uvoz vode iznosio tačno 15 miliona eura, pokazuju podaci Nacionalne uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata, dostavljenim na upit portala televizije Podgorica, ubjedljivo najviše vode prošle godine uvezeno iz Srbije za 15,29 miliona eura, u 2024. godini uvoz vode iz Srbije iznosio je 13,51 milion eura. Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u prvom kvartalu ove godine iznosila je 7,28 miliona litara, što je 10,9% više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

0: pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi? Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Randall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog kog ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amipro. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amipro.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teren.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Šesta titula prvaka Crne Gore je na pragu Nikšića. Sutjeska je u jednom od derbija nadigrala Dečić 3-0 i dva kola prije kraja stekla velika 4 boda prednosti nad Mornarom, koji na stadionu pod Goricom nije mogao do pobjede protiv Budućnosti, na čijoj klupi je debitovao Srđan Radonjić. Sve bi moglo da bude riješeno već u srijedu, kad tim Milorada Pekovića gostuje Mladosti na stadionu braće Vlašević u Danilovgradu, a Mornar dočekuje Petrovac. Ako tada ne uspiju da osiguraju tron, Nikšićani bi novu priliku imali za 8 dana protiv Fenjeraša Jedinstva pred svojim navijačima. Sutjeska je vrlo brzo nametnula svoj ritam, a do vođstva je stiglo u 13. minutu, kada je Marko Mrvaljević poslije kornera jakim udarcem glavom pogodio suprotni ugao nemoćnog Danila Radoševića. Tuzani su nastavku pokušali da stignu do izjednačenja, ali su surovo kažnjeni u 62. minutu, dok su neopravdano tražili penal nakon šuta Balše Radusinovića, koja je pogodila ruku Mrvaljevića, ali je ona bila uz tijelo. Domaći su krenuli u kontranapad i povisili na 2-0 pogodkom Andrije Ražnatovića, da bi sve bilo riješeno u 66. nakon crvenog kartona za Leona Ujkaja, zbog rušenja Mrvaljevića i sigurno izvedenog penala Vasilija Čavora. S obzirom na to da je na stadionu kraj Bistrice sve bilo riješeno, na igrače Mornara je se prebacio dodatni pritisak da pojure pobjedu u glavnom gradu. Izabranici Veska Steševića su napadali, imali je mnogo prilika, ali je Milan Mijatović sa nekoliko sjajnih intervencija sačuvao bod domaćima i nadu da u posljednja dva kola mogu da preuzmu u četvrtom mjestu, iako imaju 3 boda manje od Petrovca, a jedan od Mladosti. Baroni će sigurno žaliti i na odluku iz 29. minuta, kada je poništen gol Vasa Baošića, jer je procijenjeno da je Petar Vukčević bio u ofsajdu. Pitanje da li su sudija Miloš Bošković i pomoćnik Jovan Došljak donijeli pravu odluku, jer Vukčević nije donio loptu, niti je smetao Mijatoviću, koji nije imao nikakvu šansu da dohvati loptu.
1: Najveću šansu Budućnost imala u 86. minutu, kada je mladi Vasilije Kračković šutirao, ali je Benjamin Kristija Rac sjajno zaustavio njegov šut. Tako su plavi 6. meč zaredom ostali bez postignutog gola. Budućnost je praktično ostala bez šanse da se domogne Evrope, sve i da dobiju licencu u ponovljenom postupku. Zato je krivac omladinac Petrovca Đorđe Fabris, koji je u 95. minutu donio pobjedu timu Zdravka Dragićevića za +5 u odnosu na sedmostrukog prvaka, ali i gurno Jedinstvo ka ambisu druge lige, jer ima 4 boda manje od Bokelja. Kotorani su upisali izuzetno važnu pobjedu protiv Arsenala 3-0, poveli su preko kapitena Marka Čavora u 21. minutu. Igor Poček je u 82. minutu riješio sve dileme golom iz slobodnog udarca, da bi u 84. Čavor stavio tačku. Meč na stadionu pod Vrmcem je bio u prekidu nekoliko minuta, jer su se zbog nevremena isključili reflektori. Mladost je bila na pragu treće uzastopne pobjede od kada je na klupu sjeo Aleksandar Nedović, ali je ispustila 2 gola prednosti protiv Jezera u Beranama. Plavljani su u 89. minutu 14. golom drugog najboljeg strijelca lige Đorđa Maksimovića stigli do konačnih 2-2 i boda koji bi mogao puno da im znači u borbi za direktan opstanak. Sada su 8. sa 41. bodom, 2 manje od Arsenala i upravo Mladosti, a u preostala 2 kola igraju sa timovima kojima mečevi vjerovatno neće značiti ništa, Jedinstvom i Mornarom, pogotovo ako Barani u srijedu izgube šansu za titulu. Rezultati: Bokelj Arsenal 3-0, Budućnost Mornar 0-0, Jezero Mladost 2-2, Sutjeska Dečić 3-0, Petrovac Jedinstvo 1-0.
0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.

0: Mečevi, gostovanja, sportski pregled.
1: Emisija za sve ljubitelje sporta.
2: Sportski kutak.
3: Fudbaleri Budve savladali su Brskovo na svom terenu 2-0 na startu baraža za popunu druge lige. Iza branici Milorada Malovrazića slavili su golovima Slobodana Perišića u 12. i Lazara Stanišića u 71. minutu.
1: U drugom golu Brskovo će dočekati Zetu za 4 dana, dok će 24. maja Zeta na Trešnjici ugostiti Budvu. Prvoplasirani ide u drugu ligu, preostale dvije ekipe igraće dodatno razigravanje sa 8. plasiranim i 9. plasiranim timom drugoligaškog Karavana.

0: Crnogorske košarkašice su se okupile na mini pripremama u Podgorici. One nemaju zvaničnih utakmica do novembra, kada počinje druga faza, kvalifikacija za evropsko prvenstvo, pa je želja da se održi kontinuitet rada i skrati period bez okupljanja. Selektorka Jelena Škerović smada će imati i više vremena za rad sa reprezentativkama nego na kratkim pripremama uoči kvalifikacionih prozora. Cilj ovog okupljanja je da zadržimo kontinuitet rada, a imat ćemo i više vremena da radimo na detaljima. Na kraju priprema očekuju nas dvije utakmice sa Slovenijom, kao provjera svega na čemu ćemo raditi tokom priprema. Kroz treninge ćemo također spremiti ekipu iz utakmice koje nas očekuju u novembru. Ponovo su na okupu igračice iz februarskog prozora, osim Nataše Mek koja igra u VNBA i Sanje Akšam koja ima obaveza oko maturskog ispita. Ponovo je sa nama Dragana Živković, a tu je i Lana Vukčević, kazala je selektorka Škerović.
1: Reprezentativke će trenirati u dvorani Verde po dva puta dnevno, a 26. maja putuju u Maribor gdje će u dva dana odigrati dvije prijateljske utakmice sa selekcijom Slovenije. Nastavak kvalifikacije za evropsko prvenstvo Crnu Goru očekuje na jesen u grupi sa Turskom, Poljskom i Izraelom. Druga faza kvalifikacije odigraće se u dva prozora u novembru ove i februaru sljedeće godine u kojima će biti odigrane po tri utakmice. Plasman završnica izborit će po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe.

0: Novi rok za donošenje odluke. ABA Liga i Dubai naredni sastanak imat će danas. Predsjedništvo ABA Lige održalo je u petak putem Zoom aplikacije sastanak sa predstavnicima Dubaija u vezi sa situacijom oko organizacije play-offa. Pričalo se i o bezbjednosnim aspektima odigravanja utakmica u Dubaju. U saopštenju se navodi da su učesnici sastanka još jednom potvrdili da je odluka o mogućem igranju utakmica na neutralnom terenu donijeta isključivo imajući u vidu bezbjednost svih učesnika takmičenja, uzimajući u obzir aktuelne okolnosti i preporuke nadležnih institucija. Podsjetimo, Dubaju u polufinalu regionalnog takmičenja igra protiv budućnosti, a prvi meč zakazan je za 20. maj. Klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata je u posljednja dva mjeseca zbog rata na Bliskom istoku bio domaćin u Sarajevu. Predsjedništvo ABA Lige donijelo je odluku da Dubai do kraja sezone igra utakmice na neutralnom terenu.
1: Čelnici Dubaija potom su zaprijetili da će pravdu potražiti na sportskom arbitražnom sudu u Lozani. Tokom razgovora istaknuto je da je određeni broj igrača i članova stručnih štabova izrazio zabrinutost u vezi sa putovanjem, posebno zbog trenutnih preporuka i upozorenja ambasada i državnih organa njihovih zemalja kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji i putovanjima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Zbog toga je zatražen novi rok za donošenje konačne odluke kako bi se prikupile dodatne informacije i obavile dodatne konsultacije sa svim relevantnim stranama, saopšteno iz ABA Lige. Dogovoreno je da će Dubai nastaviti komunikaciju sa nadležnim institucijama. Svi učesnici sastanka naglasili su da je zajednički interes da se play-off ABA Lige odigra u najboljim mogućim sportskim uslovima uz učešće svih klubova u punim sastavima, što završnica takmičenja svakako zaslužuje. Predsjedništvo ABA Lige nastavit će da prati situaciju iz dana u dan, a novi sastanak o narednim koracima u organizaciji play-offa zakazan je za danas, stoji u saopštenju na zvaničnom sajtu ABA Lige.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

Na današnji dan, 1994. godine, u San Francisku je osnovano udruženje Crnogoraca Amerike koje okuplja Crnogorce i prijatelje Crne Gore, bez obzira na njihove etničke, religijske ili političke razlike, kako bi širili saznanje o duhovnom i istorijskom nasljeđu i savremenim društvenim tokovima u Crnoj Gori, te pospješili njen razvoj u smjeru nezavisne, demokratske, humanističke i ekonomski razvijene države, otvorene ka susjedima i svijetu. Za prvog predsjednika udruženja Crnogoraca Amerike izabran je Blažo Sredanović.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Vlada je uputila Skupštini Crne Gore predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se uvode novi modeli podrške poljoprivrednicima, definišu prava korisnika subvencija i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravilima Evropske unije. Predlogom su predviđene izmjene uslova za ostvarivanje staračkih naknada za članove poljoprivrednih gazdinstava, kao i strože kazne za zloupotrebu državne pomoći. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na definisanje aktivnog poljoprivrednika, odnosno nosioca gazdinstva koji je upisan u registar i ostvaruje pravo na direktna plaćanja ili ima poljoprivredno osiguranje. Posebno se definiše i status mladog poljoprivrednika koji obuhvata osobe od 18 do 40 godina starosti. U obrazloženju zakona navodi se da su izmjene dio procesa usklađivanja sa evropskom poljoprivrednom politikom. Definicija aktivnog poljoprivrednika usklađuje se u skladu sa uredbom Evropske unije 2021/2115 Evropskog parlamenta i vijeća, navedeno je u dokumentu vlade. Predlogom se ukidaju strategija proizvodnje hrane i nacionalni program proizvodnje hrane i razvoja ruralnih područja, dok će ciljeve agrarne politike u buduće direktno utvrđivati vlada na predlog Ministarstva poljoprivrede.
1: Novim rješenjima detaljnije se uređuje i agrobudžet koji će sadržati planirana sredstva po mjerama agrarne politike, kriterijume za dodjelu podrške i mehanizme kontrole. Predviđeni su posebni programi podrške za vino, pčelarstvo, maslinarstvo i proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća. Predlog zakona donosi strože mjere kontrole korištenja državne pomoći. Korisnici koji dostave netočne podatke ili nenamjenski koriste sredstva morat će da vrate novac uz zatezne kamate, a bit će isključeni iz programa podrške na period od 2 godine. Cilj izmjena je preciznije definisanje obaveza korisnika podrške te sprečavanje zloupotrebe u postupku ostvarivanja prava na podršku, navodi se u obrazloženju. Posebna pažnja posvećena je socijalnim davanjima za starija seoska domaćinstva. Predloženo je da pravo na staračku naknadu imaju članovi poljoprivrednih gazdinstava stariji od 65 godina za muškarce, odnosno 60 godina za žene, ukoliko nemaju druga primanja. Naknada bi iznosila 70% najniže penzije u Crnoj Gori. Predviđena je i mogućnost jednokratne interventne pomoći za socijalno ugrožena seoska domaćinstva do petostrugog iznosa staračke naknade. Vlada procjenjuje da će za sprovođenje ovih izmjena biti potrebno dodatnih 902.000 eura godišnje iz budžeta, najviše zbog proširenja prava na socijalne transfere za članove porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

0: Crna Gora je u 2025. godini uvezla vode u ukupnoj vrijednosti od 17,03 miliona eura, što je za 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu kada je uvoz vode iznosio tačno 15 miliona eura, pokazuju podaci Nacionalne uprave za statistiku Monstat. Prema podacima Monstata dostavljenim na upit portala televizije Podgorica, ubjedljivo najviše vode prošle godine uvezeno iz Srbije za 15,29 miliona eura. U 2024. godini uvoz vode iz Srbije iznosio je 13,51 milion eura. Iz Bosne i Hercegovine lani je uvezeno vode u vrijednosti od 587,4 hiljada eura, što je za oko 138 hiljada više u odnosu na uvoz vode iz te susjedne države u 2024. godini. Uvoz vode iz Italije je u 2025. godini iznosio 357,8 hiljada eura, 5 hiljada više u odnosu na 2024. godinu.
1: Iz Francuske je lani u Crnu Goru izvezeno vode za 305,08 hiljada eura, 163 hiljade eura više u odnosu na prethodnu godinu. Slijede Hrvatska, odakle je lani Crna Gora uvezla vode u vrijednosti od 164,2 hiljade eura, Slovenija sa 152,6 hiljada eura i Kosovo sa 109,8 hiljada eura. U odnosu na 2024. godinu zabilježen je pad uvoza vode iz Hrvatske za 18 hiljada, Kosova 26 hiljade eura, dok je uvoz vode iz Slovenije bio manji za 3 hiljade eura. Kao statistički kuriozitet izdvaja se uvoz vode iz Fidžija, ostrvske države u Okeaniji. Prema zvaničnim podacima Monstata, Crna Gora je prošle godine sa te destinacije uvezla vode za 3588 eura, dok je u 2024. godini uvoz vode iz Fidžija iznosio 4799 eura. Povodom pitanja koje se odnose na fabrike vode u Crnoj Gori i proizvodnju flaširane vode, želimo da vas informišemo da je Uprava za statistiku pratila proizvodnju flaširane vode kroz istraživanja industrijska proizvodnja koja je u nomenklaturi industrijskih proizvoda. Podaci za 2025. godinu bit će dostupni 25. juna 2026. godine u skladu sa kalendarom objavljivanja statističkih podataka, precizirali su iz Uprave za statistiku Monstat.

0: pozorišna predstava Noć bogova u kojoj igraju Vojin Četković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić biće izvedena s jutra 19. maja sa početkom u 20 časova na sceni Doma kulture u Andrijevici. Predstava je rađena po tekstu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Više o predstavi za naša radio govorila je urednica kulturnog programa Centra za kulturu i sport Bojana Vučeljić.
1: U pripremi za ovaj razgovor, Bojana, pomenuli ste jednu predstavu koja će biti prikazana i odigrana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici. U pitanju je predstava Noć bogova za 19. maj, ako se ne varam, tako smo negdje pomenuli, u 20 časova, pa eto prilika da i to na najljepši način danas najavimo.
2: Tako je, sa velikim ponosom i zadovoljstvom najavljujemo jednu predstavu koja će se igrati 19. maja sa početkom u 20 časova. Predstava se zove Noć bogova pozorišnog pisca Mire Gavrana, u kojoj igraju, pazite sad, Dejan Lutkić, Vojin Četković i Nebojša Ilić. Kao u većini komada napisanih od druge polovine 20. vijeka, ne postoji jasno žanrovsko određenje. Ako bi morala da se izmisli žanrovska kovanica za ovu predstavu, onda bi se za Noć bogova moglo reći da je to tragikomedija sa elementima farse u okviru političkog teatra. Gavranov dinamičan komad o ljubavi, prijateljstvu i vladanju, pun neočekivanih obrta koji pozorišnoj publici zadržavaju dah, u proteklih četvrt vijeka imao je čak 19 pozorišnih premijera širom svijeta, od Sarajeva, Maribora, Podgorice i Mostara do Vašingtona, Melburna, Sofije, Praga. Predstavu Noć bogova, u kojoj igraju Lutkić, Četković i Ilić, na scenu je postavio reditelj Marko Manojlović. Jedne večeri na desetogodišnjicu prijateljstva, kraj Luj 14. kojeg igra Vojin Četković, dvorska luda Lutkić i pisac Molijer Ilić se zajedno opijaju evocirajući uspomene na prohujala vremena. Usred veselja kralj otkriva da je saznao da njih dvojica igraju farsu o njemu u kojoj ga ismijavaju, pa prisiljava svoje prijatelje da tu farsu odigraju samo za njega. Komad stavlja svoje junake na muke kojima su ljudi izloženi otkad žive u zajednicama. Čovjek koji je razapet između želje da uradi ono što osjeća da je pravedno i načina kako mora da živi u svijetu i odnosi se prema moćnijima od sebe. Kako moćni od nas nikada nisu sigurni u našu ljubav i da li je ona samo iz interesa ili je iskrena. Da li su najmoćniji i dalje uopšte ljudi kao mi ostali. Kostimograf predstave je Maja Mirković. Znači, početak predstave je u 20 sati, a cijena ulaznice je 3 eura.
1: Bojana, hvala puno. Nova predstava koja pomjera granice realnosti i teatra. Ne propustite, poštovani slušaoci, vizualni spektakl o usponu i padu modernog čovjeka i predstavu Noć bogova, koja će biti prikazana u velikoj sali Doma kulture u Andrijevici, kako nam je Bojana rekla, 19. maja u 20 časova.

0: U narednim minutima slijedi sportski blok. Rukometaši Crne Gore poraženi u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo, ekipa Didija Dinara bila na minus 7, preokrenula u drugom dijelu, ali nije imala snage za pobjedu. Revanš se igra za 3 dana u Kopru, fenomenalna atmosfera, fanatični lavovi, dugo je Morača, nekada neosvojiva trđava, čekala pravu predstavu rukometaša Crne Gore. Dočekala je ovog maja u prazničnoj atmosferi, ali nekada ni to nije dovoljno.
1: Naš nacionalni tim nije razočarao, vratio se iz minus 7, poveo i dugo bio ravnopravan rival sa Slovenijom, selekcijom koja je stigla do polufinala posljednjih olimpijskih igara, ali u finišu nije imao snage za čudo. Nakon evropskog prvenstva, momci Didija Dinara sada mogu da budu ponosni na sve što su prikazali. Derbi baraža za svjetsko prvenstvo u rukometu donio je izuzetnu dramu i veliki uspjeh reprezentacije Srbije. Tim Raula Gonzalesa je izgubio 31-30, ali je zahvaljujući pobjedi nad Mađarskom od prije 3 dana u Nišu 31-29 izborio vizu za šampionat u Njemačkoj.

0: Na redu su servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici.
1: Prva smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Veselinka Paunović do 15 časova, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić također do 15 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas, dok će doktorka Veselinka Paunović danas pregledati u drugoj smjeni pacijente doktora Džemaila Gilića od 15 do 19 časova. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500.

Čekajte, čekajte, samo malo, kafana gori, ljudi, pomozite i vratite se na svoje mjesta, previše i previše tijesno je večeras. Borko Radivojević, Tigrovi, Tamara Milutin.

pozorišna predstava Noć bogova, u kojoj igraju Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić, bit će odigrana na sceni Doma kulture u Andrijevici utorak 19. maja u 20 časova. Predstava je rađena po komadu Mira Gavrana u režiji Marka Manojlovića. Ulaznice po cijeni od 3 eura mogu se kupiti na biletarnici javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić na dan igranja predstave. Životna predstava Noć bogova. Velika sala Doma kulture u Andrijevici, utorak 19. maj, početak u 20 časova. Predstava je namijenjena publici starijoj od 16 godina.

0: Pratite program Radio Andrijevice, da li ste znali? Da li ste znali da bi se skuvalo nojevo jaje, potrebno je oko 40 minuta kuvanja u vodi? Da li ste znali da australijske kišne gliste mogu da dostignu dužinu i do 3 metra? Da li ste znali da treba otvoriti 1000 ostriga da bi se u jednoj našao biser veličine 5 mm? Da li ste znali da na svakoj loptici za golf postoji 336 rupica? Da li ste znali da jabuke uspješnije održavaju čovjeka budnim od kofeina? Da li ste znali da od svih primata samo čovjek na dlanovima i u unutrašnjim dijelovima prstiju ima svijetlu kožu gotovo bez pigmenta?
1: Michael Randall neometano je prošao bezbjednosne provjere na aerodromu Gatwick u blizini Londona i tek kasnije je primijetio da pasoš koji nosi sa sobom nije njegov, već pripada njegovoj djevojci. Bez obzira na to što su Michael i njegova djevojka prilično različiti, on se bez problema ukrcao na let. Kontrolori u Berlinu su sve vrijeme upozoreni da putnik koristi pasoš djevojke Charlotte Bull i zadržali su ga na ispitivanju 90 minuta da bi mu kasnije dali jednodnevnu vizu i dozvolu da uđe u grad. Sramno je što sam uspio da dođem tako daleko. Na ulasku u avion trebalo bi da se provjeri ime tog kog ulazi, a očigledno to nije urađeno, rekao je Michael. Komentar njegove djevojke bio je da je u pitanju bilo strašno kršenje sigurnosti, a obzirom na to u kakvom vremenu živimo danas, to čini stvar još gorom. Jedna njemačka turistička agencija je organizovala izgradnju najvećeg pješčanog zamka na svijetu. Turistička agencija je dopremila 3500 tona pijeska u nekadašnju čeličanu u Duisburgu. Agencija je prenijela da je Jack Brockbank, predstavnik Guinnessovih svjetskih rekorda, potvrdio da je riječ o svjetskom i Guinnessovom rekordu i proglasio da je najviši pješčani zamak na svijetu visok 16,68 metara, a koji se nalazi u njemačkom gradu Duisburgu. Do sada je titulu držao zamak od 14,84 metra u Indiji. Pješčani zamak u Duisburgu je ukrašen pješčanim modelima Atinskog akropolja, Sagrada Familije u Barceloni i Krivog tornja u Pizi. Planirano je da stoji najmanje do 24. septembra. Njemački zoološki vrt u Kelnu saopštio je da će 93-godišnja Amerikanka njemačkog porijekla Elizabeth Reichardt, čiji je pokojni suprug preživio holokaust, ostaviti svoju životnu ušteđevinu. Tako će zoološki vrt iz Kelna dobiti vrijednu donaciju od 22 miliona dolara. Elizabeth Reichardt, koja sada živi u Filadelfiji, a rođena je u Njemačkoj, rekla je lokalnom listu da je to bila želja njenog pokojnog supruga Arnulfa. Oba supružnika su rođena u Kelnu, a upoznali su se za vrijeme rata dok se on krio, da bi se posle rata preselili u Izrael i kasnije u Sjedinjene Američke Države, tačnije u New Jersey. Elizabeth Reichardt je već počela da zoološkom vrtu uplaćuje po 6000 dolara mjesečno. Ukupna suma bit će donirana tom vrtu nakon njene smrti. Na Leskovačkoj roštiljadi oboren je Guinnessov rekord. Napravljena je najveća pljeskavica na svijetu. Ova velika pljeskavica napravljena je od čak 65 kg roštiljskog mesa. Time je oboren prošlogodišnji rekord za 2 kg. Prečnik najveće pljeskavice na svijetu iz Leskovca bio je 191 cm, a posle pečenja 158 cm. Debljina je ostala ista 2,6 cm.
2: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Eva Zlo Nemes.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

ako nisam bio na tvojoj strani? Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar?

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

0: Radio Andrijevica 95,8 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Andrijevica.